vazhdova në Makironski Refrain, i zatë agima me jo e utro, gujimaf me përreçnë të sega, satkaristike i paja kësa, një në to, ego. Prit të prozhi utro to, dhe se ekipirame i në TikTok, tamu sme vazhivo momentalno, poveli vo nashëta ekipa, počev me së družbata pred samo nekoja minuta, znači jeb ten taze, nemaš do sega ništo propušteno, no nije ki propuštime ako ti ne se pojaviš tuka, zato te čekame. Najdi ne na TikTok, radio kanal Sirum Sirum, zasledi ne ako ne slidiš i da si napravime nekoj ekstra muabeti od tamu. Plus možeš i da gledaš na video tamu kako će se igra za kratko sedi petka sa ušte jedna nastavnička koja utrova će se ubide da osvoji pribor za svojite učenici. Međutova prethodno slušamo zajedno i muzika, kje go pejeme zajedno Ricky Iglesias, a protoženja je malo topenje, može? Duelel Corazon. Dobro utro. Solo en

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Dr. Petre Georgiev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgiev, Radoviš.